0: Sampun Wiyakti, mireng anggatrani indek pengadegan Senepati punika.
1: Telah

0: Andre Pati.
1: Digelis pun kersampun Puput gagelarane Ariantuk ide Sang Prabu.

Nge punike susu dedes punike wiyak di sane kapucukang oleh ide sang merage pandite ide sang meragu utama.

0: Sane aring tengah-tengah punika keutamaan sang merage yaya kah.
1: Kaniste dan saking ibuku.
0: Inggih danane sane pinih utama inggih pun kewit sang kaning pun ke mage wejara mage gebog sane madie wit sang kaning pun ke ibapu sane paling niste danane pikolikang wit sang kaning pun ke inggih nunas ring ibiang.

0: Nggih, carita yang nemangkin kawentenan sang pakang raras cuwih di daler sang nilu tamah.
1: Mama, wah.

0: 一只黄
1: 鳝。哎，arah tu arah tu watare ide sang yang aji saras swasti eriantukan titiang punike pangkah pisan manah titiangnya ratu.

0: Yhdeksän erättyne.
1: Sampun niko taler. Omunguing riantuk pisarat pisan di tiang ngelungsur. Ngelungsur pas wecan. Palungguh iradu ratu batari.

0: அதுக்கு
1: mang ning neledang palungoh ratu nedune luaning tiang puniki setatu ngelungsur pas soyetan palungoh ratu
2: non don tiang naya ore
1: kemauan titiang nenten jawenten sewas untang pikayunan titiang mah jang ringi ratu wantah presidu titiang ayah megeguritan
2: darah suati murdan gitu.
1: Napi mawinang asampun niku mungwe ngatur di tiang riantukan palungoh ratu ratu sangyang saraswasti oantah pamur daning gitu palungoh ratu
2: wangyang ityang sulot damu
1: riantukan titiang lungsur pasuecan palungoh ratu antah anggen sesuluh titiang irike ring jagat galang ratu
2: anggen mungsa
1: sane angin mungkah aksara punika nenten jetela di tiang ngantura puspa pangan jali asam punika atur tiang om swastiastu mangdeledang ratu batari ngicinin panugrahan
2: ratu anya ya

Boleh jauh enteng sewa soantah palungohi ratu preside punikan nyiratang kera haiwan uripes makasami.

0: Rahiner dite wukulandep isakewarse siu sangangatus limolas.
1: Hus prasedo lumaksana ikong widiwidana umadagakeun linggih ing hyang.
0: Sampun preside kemargiang upacara malinggihang linggih ide betareuh.

Ainggih punika purane sampun kawajen sane mangkin kelanturang antuk malih ngewaliang purane punika ring linggih pengaruman majeng ring dane jeromangku gede kesarengin dane jeromangkuan galah turang titiang inggih durus.

Inggih, tedun. Kelantorang mangkin sembah mopiranti kuangen, uleng kayone majang ring ide betar siwe jagat nate, sane katoran piodalan ring rahine mangkin, lan sepisanan, taler majang ring ide yang samudaya lunas suara nugrahan ide. Inggih, duru sunggahang kuangening.

0: Jebak jejak balik kini nggih tiang sanggre niki ring 24644. Om Swastiastu rajang wengi jebak.
1: Om Swastiastu jebak bali jejak balik kini.
0: Nggih beli tawan.
1: Nggih ngga terem wayu.
0: Amangkinan kena kemanten beli tawan pun api gatra nih.
1: Nggih hastong karo kena.
0: Nggih. Jadi nunas tembang napi niki.
1: Tembang nih niki tapi du, mumpung pirnaga pinaga saksi dadah.
0: Purnama pinaga
1: kesaksi.
0: Kesaksi pas makin purnama nggih. Ah,
1: ampun.
0: Purnama pinaga saksi.
1: Tapi ini versi lawas.
0: Oh, niki sane duet sane niki sarang sane putunia.
1: Oh, nggih ampun dadah. Soalnya wenten ne baru bagusan niki sa.
0: Oh, kenten nggih.
1: Enggak terus kita
0: terus
1: bau seni masuk Bu Yeni tiga wasel nggih Bu RBT Boris Meru Pak Banu semua salamnya nih Bu Janura Bu Resmi Pak Dago Bu Kartika Bu Mini biasa nggih Pak Cip Pak Banu desa Rajini Sami Sami ampun nggih Pak Madini di Tokyo dalar
0: Gus Pak Niki berusaha mengekol Niki rebutan
1: nggih Sami masuk semua Bu Ayu
0: Muali Om Santi Santi Santi Om tersuk semua beli tawan Rajang Mesandekan Om Swastiastu Rajang Wengi jebak Bunda Janura
2: Rajang Wengi

0: cek lagas pesan po jalan nih mak dede waratu beli
1: mental panak bu mental baja
0: sebojok mau lenan nik kepijan aja nik ke jani saja dia pindahan mau kejang jejah hangu jani mau lebang caro yuyu jeng melayem
1: jah semikir apa nah.

0: Sekadi katero sane piragi titiang sampun ring medsos sesampun wenten.
1: Ampun baca di medsos.
0: Wenten karya sayembara, sewa maro sapunika. Patut, patut.
2: Patut san, benah san, benah, benah. Dan nanya malu lah metakon tadi yang ke
3: Nabi kata tak nak
0: tapi
2: nak nak nak nak nak nak nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak

0: ti tiang ratun wagung lingsir sapunika jadi tiang watur ti tiang puniki boyo siro siro ratun.
1: Aduh kedewa ratun aku dijak singker sok nak buka gelang siro siro dan siro siro do keng keng
2: ada ini kok siro siro.

becekan kordewa merati aksoyang aratu duago nanti becek-becekan patai aksoyang mangdo sayan-sayan tinggelah santuk angan cokori dewa ngaksi aratu duago

0: wis ra tindu wagung istri indek pedagang kadiangan pun
1: udan anara
0: Geng-geng. Malu beli wayang. Geng-geng. Tanroh nak mulai sang Prabu dini. Pesengan idom lo sang adelen. Tua dia wikan dini. Duh, idom sebuah nomadan kok itu.